وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.